ולכן האיום לא הוסר. אנחנו עקרנו את הסרטן הזה, גוש סרטני, ואתה יודע שאחרי שאתה עוקר סרטן, אתה יודע שאם לא תעקור אותו, תמות. וזה מה שעשינו גם בעם תל אביב, ואחר כך בשאגת הארי. אבל לסרטן יש גם גרורות. ואם יהיו גרורות, זה יתפתח לאיום של ממש מחודש. אז התשובה היא כן. איראן מחדשת, רוצה לחדש.